Coromaca. Oh, kalere jaro no mando. Coromaca kondang orongona. Malabata na nga ito, chaype. Konda. Leangor. Mbololoikala.